0: Dieva tava un dēla un svāto gora bordā, amen, mīrs jums. Dziedosim kungam, jo jūs ir izcili paaugstinots, mums spāks un dzīsme ir kungs, jūs ir mums globiņš, aleluja. Broļi un māsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsacēju to visvarenajiem dīviem un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidību. Un avainiem un avainiem un avis nelūko vaiņa, toļi es lūdzu visu svātoku jauno un Mariju, visus eņģiļus un svātos un jūsus broļi un māsas aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais divus un pīdies mēsu grākus. Lai mūs īvat mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloja par mums. Kristu apsažāloja par mums. Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par
0: mums. Lūksimies. Dievs, ar tavu žēlestību. Grieciņi kļūst taisnīgi, bet nelēmīgi īmantoja prīku. Nostiprināja mūs uz tavas mīlestības darbu. Un saglabāja mūs uz savas dovanas, lai ticībā attaisnotim mums nepietrūks spāka un izturēbas tev kolpot. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara, viņai badījus visus mūžu.

0: Lasījums no apostolu darbiem. Tamos dīnos, kad Jeruzalemē izacēla lielas dumstarpības, Pīters pīsacēlīs sacēja apostoļiem un vecokajiem. Vēri, broļi, jau zinit, ka jau no senam dīnam divs ir nulēmis starp jums, lai pagoni no munas mutes dzirdātu evangēlija vordus un īticātu. Un divs, kurš pazējis sirdis un ir devis līcēbu, dovodams jums svātū goru, tāpat kā mums un nimos nav škirvojis mevs un jūs, ticējbā škeistēdams jūs sirdis. Tad kopēc jūs tagad kārdinojot dīvu, uzlaukodami uzliktam mocikļiem koklā jaugu, kai no mevsu tāvi, ne mēs paši nespējam panest. Bet mēs tomēr ticam, ka pasateicot Kunga Jēzu žēlistībai, mēs tiksim izpestēti tāpat kā jī. Un visa sapulce nūklusa un klausījās Barnabu un Povulu, kas stostēja, cik lielas zēmes un brēnumus divs caur jums bija darējis pagonu vidā. Bet, kad arī jī apklusa Jākubs atbildēja sacēdams, vēri proļi, uzklausit mani, Seimans stostēja, ka divam pirmo reizi lapatika ļaudis no pagodu un vidā pīvīnot savam vordam. Ar to saskaņa arī pravīši vordi, kā ir rakstiets. Pēc tam es atsagrīžu un no jauna uzbilvēju Dāvida sagruvušo mojūkli. Es atkon uzsevšu to drupas un to atjaunošu, lai atlikušī ļaudis maklātu Kungu, ka arī visas tautas, par kurām ir pīsaukts mans vords, soka Kungs, kas dora šos no mevšim zinamos lītas. Tāpēc es uzskatu, ka tī, kas no pagonim atsagrīž pie Dīva, nav jo apgrautinai, bet goņim jo uzraksta, lai tī atsaturātu no apgonēšanas ar dīvakļiem, no natiklēbas un to, kas nūžņaugts un no ašņa. Jo mausam jau no sveņcinam paudzam katrā pilsātā ir savi sludinotoja sinagogos, kuris katru sabatu tiek lasiets. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicējuma Dīva.
0: Sludinoja Dīva gūdu visam tautam. Sludinoja Dīva gūdu visam tautam. Dzīdit Kungam jaunu dzīsmi, dzīdit Kungam visa zeme, dzīdit Kungam teicit jo vordu, jo pestēšanu sludinojit no dīnas dīnā. Sludinoja Dīva gūdu visam tautam. Teicit jo gūdu pagonu ļaudim, visam tautam jau brēniekūs darbus. Sokit pagona ļaudim, Kungs ir valdnīgs. Es nostiprināju pasauli, lai tai nasakust, es tīsos tautas pēc patīseibas. Sludinoja Dīva gūdu visam tautam. Alleluja! Manas uškas klausa manu balsas, jos pazēst un jos man sekoj. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Jons.
1: Guds tev, Kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, ka ja man ir mīļojis tavs, tai pat arī es jūs mīļoju, palīdzit manā mīlestībā. Ja jūs pildiesit manas bauslēbas, jūs paliksit manā mīlestībā, tai pat kā es pildēju sava tava bauslēbas, un palīku jo mīlestībā. To es jums pateicu, lai mana prīce būtu jausūs, un lai jūsu prīce būtu pilnīga. Tas ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Pieminot svātajā misē cilvēku vajadzības, lauksimies. Lauksim, lai Dīvs dabas ar Tavs apžāloju un vadavas ar cilvēci pa saviem apredzības ceļiem. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai ļaudis redzot pasaulē Dīva darbus, spātu pazēt, mīļot un kūdinot savu rateitoju. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai ticīgi ļaudis lūgtos un savus labus darbus veiktu aiz mīlestības pret Dīvu. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai Dīvs ticīgiem sevta īkšēju gaismu, apostolisku garu un drosmi būt par Kristus līdzinīkiem šajā pasaulē. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai Dīva žēlestība sasnīc arī tū cilvēku sirdis, kas jau vēl nepazēst un nagūdinoja. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lūksim par Ukrainu un citām zemēm, kur cilvēki cīš no kara, lai izdzīvotu mīru. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par mirušajiem, par Joni, Vitāliju, Adolfīnu, Brokānu dzimtas mirušajiem, lai izdzīvotu mūžīgu gūt dzīvi dabas valstībām. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.

Mēs tevi lūdzam, Kungs, iedec mūsu sirdīs savas dieviškos mīlestības līsmu, lai mēs tevi no visas sirds mīļotu un ikot napagurtu tev kolpot caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Slavēts esi, kungs, jūs jums adīvs, jo no tavas devēbas esam sajēmuši maizi, kūti upurējam šo zemes un cilvēka rūka darba augļi, kas kļūs mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai Dievs ir mūsam slavēts.
0: Slavēts, lai šī ūdiņa un vēna noslāpuma, mēs kļūstam tos divus liebas dalībnieki, kas esi labvēlējies pieņemt mūsu cilvēcisku dabu. Slavēts esi, kungs, jūs jums adīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēnu, kūti upurējam vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzērīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūs pazemēbas gara un sadriktu sirdi, un lai mūs jau par šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nomazgai mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka, maniškē

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs pieņem un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri un tavam rūkam par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai jo svātai basneicai.
0: Dievs, dovanu brēniškajai apmaiņā, kad nūtiek šajā upurī, tu dori mēs par savas vīnotos un visaugstos dīviškajās dobas leizdalībniekiem. Lūdzam tevi, lai īpazinuši tavu patīseibu, līdzinājam par tū ar pīnocēgiem darbiem caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi. Pareizi un bezteišanu un atsūši tevi, kungs, atzēt vienmēr. Bet jo sevišķi slavēt tevi šajā laikā, kad Kristus ir upurēts kā mūsu paskā. Jūs izbeidza senējūs upurus, upurējūt sevi uz Krista. Un atdūdūt sevi tev mūsu besteišanās labā, pats kļiva, gan prīsteris, gan autors, gan jārs, gan upur jārs. Todien, kad pasaule pīzepilda lieldīņu prīku, visa zeme gaviļēja, un dabasu spāki un engeļu pulki, dzīt tavas gūdības himnu namitīgi saucot, svāts, svāts, svāts ir kungs debesu pulku divs. Debesis un zemē tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam darīt svātā šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paiemi maizi un tev pasiteikdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedīt nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā piec vakariņam, es paieme bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķi un dzerit nu to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tumunai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novikungs un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tu bijis pieminūt, jo novi un augšanu celšanu supurēm Tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanās bikeri. Un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem gorēdznīkiem.
2: Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā šalsirdībā un ļaujam skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem Tevi lūdzam un dovai mums līdzdarību mūžīgajā dzīvē, leidz ar svāto Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jos leika vaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami kopš mūžim, lai kūpā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jezu Kristu.
0: Caur Jezu Kristu ar jūnījumā, Tev Dīvam visvaranajam Tāvam, svāto gora vīnībā, ir viss guds un slava visūs mēžu mēžūs.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sakam, Tavs mēžu, kas esi debesīs, svietēs, lai tu tos vārds, atnok Tavu valstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā ir vieras zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem. Un aivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tavas šalsedības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidu svētīgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīdara valstība un spāks un gūts mūšīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu, raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējies Tev dovot mīru un vīņēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
2: Un ar Tavu garu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs, Jēzu Kristu, dzīvo Dīva dāls, saskaņā ar Tava gribu un svāto gora līdzdarbībā, to ar savu novi dzēvinoju pasauli, ar savu svāto mīsu un asinīm, atbrīvo mani no visam munam netaisnībam un ikvīna ļaunuma, palīdzi vīnmarī varot Tavas bauslības un naļauj mani kotnu Tevi šķirti.

Lūk, Dieva jārs, kas mums ir pasaules grāku svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordum un adviesele kļuvis vasala. Kristus mīsi, lai pasargāja mani mūžīgajai dzēvi.

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam labvēlīgi uzklausi savu tautu un tīm, kurus esi sotinojis ar dabas un uzslāpumiem. Palīdzi no veco dzēves īt jaunajā, savu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts,
1: mūsu
0: palīdzība kunga vārdā,
1: kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūs esat svētības un varenais Dievs, tāls un dāls un svātais gars.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
1: Kristu klausimēs, Kristus klausimēs, Kristus klausimēs.
0: Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj pār mums, apsažāloj pār mums.
1: Dīvs tavs pasaulē pesteitojas, apsažāloj pār mums, apsažāloj pār mums.
0: Dīvs svātājs gors, apsažāloj pār mums, apsažāloj pār mums.

0: Lūdz Dievu par mums.
1: Biegļu mīri no jums, biedegusi pricinotoja, lūdz Dievu par mums.
0: Kristēgus palēdzēba, eņģeļu karalīne, lūdz Dievu par mums.

0: par mums.
1: Visu svātos karalīne, besī dzimto grākajīm to karalīne, lūdz Dīvu par mums.

0: jāhars, kas nūceļ pasaulē grākus, atlaid mums, Kungs un Dīvs.
1: Dīvā jāhars, kas nūceļ pasaulē grākus, uz

Svietīgo jaunovā, mūsu valdnīcā, mūsu vidutojā, mūsu aizbildinātojā, samīrinoj mūs ar savu

0: Svēto Dieva dzemdētojā.
1: Lai mēs Kristus ulejmu cīnīgi tūpam.
0: Lūksimies. Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu Tavu kolpu dvieselam īsavībā ar būtu vasala, un ar slavējumos uz svētokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunuma, un prīcotos mūžēgaļā dzēvē, ceru Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Visu svātu sakramentu.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi, alleluja.
1: Teinās mums tavu žielestību, alleluja.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu somcīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šoreit Latvijas teritorijā Latgaļī nokrituši divi no Krīvejas īlidojušie bezpilota lidaparāti. Notikuma vītā atcerodās Nacionālo bruņoto spāku valsts policijas un valsts ugundzēsēbas un glopšanas dīnesta vīnēbas. Nacionālī bruņotie spāki kopā ar NATO sabiedrotīm patstovēgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinot uz pieju nakavējoties reaģētis potenciālo apdraudījumu. Nacionālī bruņotie spāki pastiprinojuši pretgaisa aizsardzības spiejas austrumu pīrūbežā, nosūtot papildus vīnēbas. Komēr nozaras nojās Krīvejas agresējā Ukrainā, taidu gadījumu atsakortošanos, kad Latvijas gaisa telpā īļidojotē pīzatavojās orvalstu bezpilota lidaparāts ir īspiejama. Īdzēvotoji aicinoti meklēt patvārumu telpos aizvērt lūgus un durovis. Savukort, ja pamanat zamu lidojošu aizdūmu, mēgu vai beistamu objektu, nazatavojītās tam un zvonīt 112. Iemot vārā šo nopraidis brēdinojumu par īspiejamiem bezpilota lidaparātiem Latvijas gaisa telpā un īspiejamu apdraudījumu Rāziknī un Rāziknis novada teritorijā, civilos aizsardzības komisijas saskaņojot ar atbildīgiem dīnestim šoreit pieņēma lēmumu atceļt mocēbu procesu visos izglītības īstoļos 7. Maijā. Arī Ludzas novada teritorijā iemot vārā šo nopraidis brēdinojumu par īspiejamo apdraudījumu gaisa telpā saskaņojot ar atbildīgiem dīnestim ir nolemts 7. Maijā atceļt mocēbu procesu visos Ludzas novada izglītības īstoļos. Iedzīvotoji aicinoti saglabot mīru, ievērot drošības norādījumus, nazapuļķēties un nazatavoties nepazīstamiem objektiem. Kā arī aicino iedzīvotojus sekot līdz aktuālajai informācijai tikai oficiālajos plašsaziņas līdzekļos un atbildīgo dienestu mājaslapos. Iemot vārā izsludinotošu un apraidis brēdinomu par īspiejamu apdraudījumu gaisa telpā arī Bolvu novada teritorijā. Bolvu novada civilos aizsardzības komisija saskaņojot ar atbildīgiem dīnestim pieņēma lēmumu 7. Maijā mocēbu procesu Bolvu novada izglītības īstoļos organizēt attolinoti. Iedzīvotoji, kas atcerodās apdraudētajā teritorijā, aicinoti uzaturāties īkštelpos, bet jāatcerodās automašīnā izvērtēt situāciju, turpinot porzavītoties līdz drošai vītai vai nakavējoties izkopt atcetilinoties no ceļa un meklēt tivoku patvāruma vītu, dzirdot sprodziņa trūksni, jo palīk īkštelpos un jo aizver lūgi un durovis. Atsaukot porzavītošanos, tas jodara lānai, izviertējot porzavītošanos maršruta drošību. Tāpat iedzīvotoji aicinoti uzņemtos foto un video materiālus, neīvītot sociālajos teiklos, lai neveicinotu dezinformāciju un neatklotu aizsardzības pozīcijas.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabas ir šodien lielokūtīs būs mokūņaini, bet valsts zīmeļa austrumos tos skaidrosīs. Brēžam lēdz gaidams Latvijas austrumos. Gaisa temperatūra šodien būs plus 7, plus 14 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Nacionālie bruņotie spāki informē, ka iespējamais apdraudījums Latvijas gaisa telpā ir nozasliedzis. Nacionālie bruņotie spāki kopā ar NATO sabiedrotīm patstāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nakavējoši reaģēt uz potenciālo apdraudījumu. Nacionālie bruņotie spāki ir pastiprinojuši pretgaisa aizsardzības spējas iz austrumu robežas, nosūtot papildus vīnēbas. Kamēr nozarisinājās Krīvejas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atsakortošanos, kod Latvijas gaisa telpā īļidoja vai tā pīzatavojās, orvalstu bezpilota lidaparāts ir īspiejamā. Sijā Latvijan Transit informē, ka Jēkabpiļs novada pašvaldēbas teritoriju Ritis pogastā šķērsoja Sijā Latvijan Transit pīdarošī magistrālī naftas un naftas produktu vodī, kurim saskaņā ar aizsargjūstu likumu noteiktas drošēbas aizsargjūzlas minimālīs plotums 25 metri no cauruļa voda ass. Vispārējie aizsarggrūbežojumi aizsargjūslos ir noteikti aizsargjūslu likuma 35. Pantā, bet papildus aprūbežojumi aizsargjūslos ap ugļa īdinražā Īguvis vītom, naftas un naftas produktu un beistamu ķīmisku vīlu un produktu cauruļu vodim tilpņom, krotuvim, porstrodis un porkraušanas uzņēmumiem degvīlas uzpildis stacijam noteikti aizsargjūslu likumu 57. Pantā. Kura pirmo, otrā un trešajā daļā noteikti vispārējie noteikumi. Tūstarp aizsargjūslu likuma 57. Panta pirmās daļas punkti. Timā skaitā, bet ne tikai nosaka, ka tie aizliegts īrēkot atkritumu uzglabošanas poligonus, aizliegts nomest smogus, izmest vai izlīdz zemī kūdēgas un koroziju izraizošas vīlas. Aizliegts strodot pa viers jūdiņas cauruļu vodu porejumu, aizliegts veikt darbus, kas saistēti ar zemes aplūdinošanu, aizliegts audzēt kūkus, krīmus, plateibos, kuras norodēti aizsargļūslu noteikšanas metodikām, un ja nav noslēgta rakstveida vīnošanos ar ugļa jūdindražā Īguvis vītu, naftas produktu un beistamu ķīvisku vīlu un produktu cauruļu vodu tilpņu krotuvi porstrodis un porkraušanas uzņēmumu, degvīlus uzpildis staciju īpašnīku, tāpat aizliegts būvēt atjaunot un porbūvēt vai nujaukt jebkura sākas un inženieru būvis, izvītot lūbarēbas, minerālu māslu, beistamu ķīmisku vīlu un produktu, kūkmateriālu, uzlīsmojošu un vīgļi vai īpaši vīgļu uzlīsmojošu vīlu un produktu, materiālu globotovis. Aizsargjūslu likuma 57. Panta otros daļas punkti nosaka, ka aizliegts arī veikt darbus, kas saistēti ar spridzinošanu un derēgo izrakteņu izbūvi. Vairāk informācijas www.jekabpils.lv. Daugavpiļas komunālos saimniecības porvalde informē, ka sakarā ar valsts policijas līgumu nodrošinot sabiedrisku kārtību un drošību nostoto maija pulkstens 18 līdz 10. Maija pulkstens 10. Vairākos īlos Dubrovina parka apkortnī noteikti satiksmes ierobežojumi un satiksme tiks organizēta saskaņā ar izveidoto schēmu, ar kuru var iepazīties pašvaldības Mojas lopā.
1: Laika ziņas.
2: Dienā dabasi būs lelokūtīs mokūņaini. Valsts ziemeļrietumos tīvin brēžam skaidrosīs. Brēžam gaidams lejts Latvijas austrumos. Dienu, bet austrumos arī stipras pārkjoņa lejtus gozis. Puses lāns lēdz mārans zīmeļa austrumu zīmeļu viejas un gaisa temperatūra šodien gaidamā plus 7 plus 14 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
4: Lūdzes nūvada aktualitātes.
2: Lūdzes novada pašvaldība sadarbībā ar nodarbinotības valsts aģentūras Lūdzes filiāli aicināja jauniešus izmantot īspieju un pīzateiktīs darbam 2026. Gada vosaras brēvlaikā periodā no 1. Juņa līdz 31. Augustam. Sniedzot skolānim īspieju gūt pirmo praktisku pieredzi profesionāļu uzraudzībā un iegūt jaunas īmeņas un līderēgi pavadāt vosoru. Skolāni darbam vosorā var pīzateikties līdz 15. Majam. Darba vītas tiks pīdovotas gan pašvaldības īstodos, gan arī pie vītējiem uzņēmējiem. Vairāk informācijas lūdzas novads.lv.

sakarā ar remonta darbiem no 5. maija Ludzas novada bibliotēka iz laiku atcerasīs jaunos telpos Ludzā, Raiņa ilā 16. Pašvaldēba sākas 3. stovā zāļī. Mainīts arī bibliotēkas darba laiks un turpmāk bibliotēka būs atvārta darba dīnos no 9. līdz 17. bet sāsdiņos un svādiņos būs slāgtā. Arī maijī valsts sociālos apdrošinošanas aģentūras speciālists Ludzas pilsātas valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centra telpos pieejams klientus pēc iepriekšējā pīrokstā. Pieejamšana gaidama 19. maijī. Pīzarakstātīs uz klotīņas pieejamšanu pie speciālista Ludzā var pa telefonu 64 60 73 52 vai rakstot iz e-pastu Rezeknēt vsaa.gov.lv. Dzīvotojus aicina rūpētīs par savu fizisku un emocionālo veselību, izmantojot bezmaksas aktivitāšu pīdovojumu. Peldēšanas nodarbības mozuļim no 3 mēnešu līdz 2 godu vecumam 18. un 25. maijī 2013. Peldēšanas nodarbības īdzēvotojiem visos vecuma grupos 12., 14. un 21. maijī 2016. Savukārt jūdiņas aerobikas nodarbības seņorim paredzētas 11. maijī 13. kā arī 18. un 25. maijī 2015. Īpriekšējā pīzateikšanos obligāta. Vairāk informācijas Ludzas novads.lv. Tāpat visi, kas vēlējās aktīvi pavadāt laiku svaigā gaisā, aicinot iz nūjošanas nodarbībām. 11. maijī Feliciāna Vāpi sporta haļļis, 18. maijī Pušmuca Vāpi kultūras noma, 19. maijī Ciblāpi kultūras noma. Visas nodarbības socās 2017. Līdz 24. maijam iedzīvotoji aicinoti pīzadaļāties fotokonkursā īpazīsti Zilupis apkortni, dodoties velo braucīņī pa jauno Zilupis velo maršrutu. Aptuveni 24 km garumā jūs uzgaida gleznainas Latgaļas Ainovas, Zilupis upis Senlēja, Sološu azars, Savelnieku kapliča un Zirgu sāta. Braucīņa laikā jono fotografē pīcus īpašus maršruta punktus un bildis josūtējis tic@ludzasnovads.lv. Loboko foto autori saims dovanu kartis no Ludzas peldbaseina, starts Zilupī pidzēļsceļa stacijas vai filcētoju darbnīcas.

Lūdzes novada turisma centrs sadarbībā ar Korsuvas kultūrviesturis centru Līčumojis 9. maijā aicināja dabas mēļotojus iz aktīvos atpūtas entuziastus iz azartakas piedzīvojuma pirmo sēriju. Purgo incivēs palātgaļis garos distancis maršrutu azartaka, ļaujot īpazīt Salnavas mūžas parku, Kūkovas katoļu baznēcu un izbaudēt Ainavas no Numernis Vaļņā skotu tūrņa, puļcēšanos pulkstens 9.30 pie Salnavas kultūras noma, bet starts pulkstens 10. Lelijas lūks 24 km, bet Mozijas lūks 15 km. Līdz autobusa gaidēšanas vītai obu maršrutu Lelo un Mozo gojieji dūdās kūpā. Purgojiņa daļēbas moksa 10 € un pīzateikšanos līdz 7. maijam.

0: Pīkdiņa ostētījā maī visas dienas garumā Lūdzas novada bārni un jaunīšu centra telpos motis dienas aktivitātes un fotosesija. 14. Radošo pēcpusdiņa tulpētis māmiņas smaidam Korsavas pilsātas bibliotēkā. 19. Saunavas kultūras nomā Rūtas Lītu darenošanas meistarklasēm. Sasdien 9. maijā 11. Organizēts pavasara stafešu skrieiņas Korsavā Lūdza. Tāpat 11. Radošo darbnīca un apsveikumu gatavošana māmiņam Mierdzenis Pogosta bibliotēkā. 12. Pasienis kultūras nomā motis Dīnai veļtēta radošo darbnīca bārnim. 13. Radošo darbnīca dovanas motis Dīnai Cirmes Pogosta bibliotēkā, bet 14. Lauderu kultūras nomā motis Dīnes koncerts. Svādiņu dasmatījā maijā pulkstens 12. Lūdzas Romas katoļu baznīcā māmiņu Dīnai veļtēta koncerta programma Sirds dzīsmīs. Uzastojās Ilze Grēveles Karaine bolss un Laura Ivanova bolss un klavieris. Bet no 12. Zilupis kultūras namā motis Dīnes fotosesijā ar fotogrāfi Iveto Marčēnoku. 14. Mežvedu kultūras nomā tikšanos ar dzēnīci Intu Naglu, bet 14. Ciblas kultūras nomā māmiņu Dīnu koncerts. Tāpat 14. Māmiņu Dīnas koncerts Ņukšu kultūras nomā, bet 16. Vokarā Blontu kultūras nomā Gaigalovas amatieru teātrā izroda pilns džentelmeņa komplekts. Lūdzas novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Lūdzas novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Janu Zeļiņevsku un tos apmaksāja Lūdzas novada pašvaldībā.
1: Tos bija Lūdzas novada aktualitātes.
2: Tei bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Ceturtdienas 16. aprīļa raidījumā turpinās pāvesta Leona 14. apustuliskais ceļojums pa Āfriku. Viņš ir ieradies Kamerūnā, kur vispirms tikās ar valsts, varas un sabiedrības pārstāvjiem, diplomātiem un kultūras darbiniekiem. Jaundē svētais tevs apmeklēja bāreņu namu, bet Alžīrā bija ieradies veco ļaužu pensionātā. Es neesmu politiķis, es runāju par evaņģēliju, uzsvērā Leona 14. Žurnālistu jautāts par viņa reakciju uz sev veltīto prezidenta Donalda Trumpa kritiku. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
2: Trešdien noslēdzās pāvesta vizītes Āfrikā pirmais posms. 15. aprīlī viņš atvadījās no Alžīrijas un pēc aptuveni 5 stundu ilga lidojuma ieradās Kamerūnas galvaspilsētā Jaundē, kurā dzīvo vairāk nekā 2,700,000 iedzīvotāju. Leona 14. sagaidīja valsts prezidents Pols Bijā, ar kuru viņam bija privāta saruna. Pēc tam pāvests uzrunāja Kamerūnas valdību, sabiedrības pārstāvjus un diplomātisko korpusu, mudinot saraut korupcijas ķēdes un atgādinot, ka varas īstenošana galvenokārt ir kalpošana citiem.
1: Ar lielu prieku atrodos Kamerūnā, kas pateicoties tās teritoriju, kultūru, valodu un tradīciju bagātībai, bieži tiek saukta par Āfriku miniatūrā. Teica pavests uzrunājot Kamerūnas valsts prezidentu, citas valstiskās autoritātes, diplomātisko korpusu un civilās sabiedrības pārstāvjus. Leona 14. Pastāstīja, ka viņš kamerūniešu vidū nāk kā gans un dialoga, brālīguma un miera kalps.
2: Dzīvojam laikā, kurā izplatās apātija un nevarības izjūta tiecas paralizēt, atjaunot neko dziļi izjūt tautas, teica pāvests. Cik lielas ir slāpes pēc taisnības, cik lielas slāpes pēc piedalīšanās, dalīšanās uzskatos, drosmīgām izvēlēm un miera, viņš turpināja atklājot, ka vēlas sasniegt visu cilvēku, jo īpaši jauniešu sirdis. Jaunieši ir aicināti piešķirt formu, tajā skaitā politisko, vienlīdzīgākai pasaulei.
1: Pastāstījis, ka vēlas stiprināt draudzības un sadarbības saiknes starp Kamerūnu un Svēto Krēslu, Leona 14. Atgādināja par savu priekšteču Svētā Jāņa Pavila 2. Un Benedikta 16. Vizīti Kamerūnā. Zinu, ka šie brīži ir atstājuši pēdas jūsu valsts vēsturē un bijuši par pamudinājumiem dzīvot kalpojuma, vienotības un taisnības garā, teica pašreizējais pāvests. Viņš jautāja, kādā veidā vārds, kas šeit tika sludināts, ir nesis augļus un kas vēl ir jādara.
2: Svētais tēvs atzīmēja, ka tāpat kā daudzas nācijas arī Kamerūna piedzīvo sarežģītus pārbaudījumus. Spriedze un vardarbība, kas ir skārusi dažus reģionus, ir izraisījusi dziļas ciešanas. Zaudētas dzīvības, izkaisītas ģimenes, bērniem ir tikusi atņemta izglītības iespēja, bet jauniešiem nākotnes perspektīva. Šādu dramatisku situāciju priekšā Leons 14. Šī gada sākumā aicināja visu cilvēci atteikties no vardarbības un karaloģikas un apskaut mieru, kas balstās uz mīlestības un taisnības. Šim mieram ir jābūt atbruņotam, tādam, kas nav balstīts uz bailēm, draudiem un bruņošanos. Tam ir jābūt atbruņojošam, proti, spējīgam atrisināt konfliktus, atvērt sirdis un raisīt uzticību, empātiju un cerību. Mieru nevar reducēt līdz lozungam, tas ir jāiemieso personīgajā un institucionālajā dzīves veidā, kas atsakās no jebkādas vardarbības formas, paskaidroja pāvests.
1: Miers ir Dieva dāvana, kas attīstās pacietīgā un kolektīvā darbā, turpināja Leon 14. Tā ir visu pirmajā vietā civilo autoritāšu atbildība. Valdīt nozīmē mīlēt savu zemi un arī kaimiņu zemes. Arī uz starptautiskajām attiecībām attiecas bauslis mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Valdīt nozīmē patiešām uzklausīt pilsoņus, cienīt viņu intelektu un viņu spēju dot ieguldījumu, piedāvājot ilgstošus problēmu risinājumus.
2: Pāvests augsti novērtēja dažādu apvienību, sieviešu un jauniešu organizāciju, arotbiedrību, humanitāro nevalstisko organizāciju, tradicionālo un reliģisko līderu devumu sociālā miera labā. Viņi ir pirmie, kas steidzas palīgā, kad izraisās konflikti. Viņi ir tie, kuri palīdz bez mājām palikušajiem, atbalsta cietošos, veic dialogu. Viņu tuvums teritorijai palīdz saprast konfliktu dziļākos cēloņus un noteikt adekvātas atbildes. Bez tam civilā sabiedrība palīdz audzināt sirdsapziņas, veicināt dialoga kultūru un cienīt atšķirības.
1: Svētais Tēvs īpaši izcēla sieviešu lomu. Viņš izteica nožēlu, ka viņas, diemžēl, ir pirmie aizspriedumu un vardarbības upuri, un tomēr tās paliek par nenogurdināmām miera kaldinātājām. Sieviešu devums izglītībā, vidutājībā un sociālā audekla rekonstrukcijā ir neaizvietojams, un tas kalpo par bremzi korupcijai un varas pārkāpumiem. Arī šo iemeslu dēļ pāvests aicināja atzīt viņu balsi lēmumu pieņemšanas procesos.
2: Turpinot uzrunu Kamerūnas valsts autoritātēm un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, pāvests norādīja uz caurspīdīgumu sabiedrisko resursu pārvaldīšanā un tiesiskas valsts respektu kā būtiskiem elementiem, lai atgūtu uzticību. Publiskās autoritātes ir aicinātas būt par tiltu un nekad par šķelšanās faktoru arī tur, kur šķiet valdām nedrošība. Drošība ir prioritāte, taču tā vienmēr ir jāpanāk, respektējot cilvēktiesības, apvienojot stingrību un cēlsirdību un īpašu uzmanību veltot vājākajiem. Patiesis miers dzimst tad, kad katrs jūtas pasargāts, uzklausīts un cienīts, un kad likums kalpo kā drošs aizsargs pret bagātākā un spēcīgākā patvaļu, teica Leon 14.
1: Lai valdītu miers un taisnība, Svētais Tēvs aicināja saraut korupcijas ķēdes, kas izkropļo autoritāšu vaigu un atņemtām autoritāti. Ir jāatbrīvo sirds no tiekšanās pēc peļņas, kas ir elgdievība. Patiesa peļņa ir cilvēka integrāla attīstība, jeb līdzsvarota visu to aspektu izaugsme, kuri dzīvi uz šīs zemes padara par svētību, norādīja pāvests.
2: Runājot par Kamerūnas cilvēku resursiem, Leon 14. Īpaši izcēla jauniešus, viņu enerģiju un radošumu. Viņš aicināja ieguldīt viņu izglītībā, formācijā un uzņēmēja darbībā, norādot, ka tas ir vienīgais veids, lai apstādinātu jauno talantu aizplūšanu uz citiem planētas reģioniem, kā arī lai cīnītos ar narkomānijas, prostitūcijas un apātijas postu. Tajā pašā laikā pāvests atzina, ka daudziem jaunajiem kamerūniešiem netrūkst dziļa garīguma, kas pretojas tirgus logikai. Reliģiskās tradīcijas, ja tās nesaindē fundamentālismi, dot iedvesmu miera taisnīguma, piedošanas un solidaritātes praviešiem, teica Leon 14. Viņš norādīja, ka veicinot starp reliģiju dialogu un iesaistot reliģiskos līderus mediācijas un izlīgšanas iniciatīvās, politika un diplomātija var iemantot morālos spēkus, kas spēja novērst spriedzi, radikalizāciju un veicināt savstarpējas cieņas un respekta kultūru.
1: Svētais Tēvs apliecināja, ka baznīca Kamerūnā ar savu izglītības, veselības aprūpes un karitatīvo darbu vēlas turpināt kalpot visiem pilsoņiem bez izņēmuma. Tā vēlas sadarboties ar civilajām autoritātēm un ar visiem šīs nācijas dzīvajiem spēkiem, lai veicinātu cilvēku cieņu un izlīgšanu. Tur, kur ir iespējams, tā vēlas atvieglot sadarbību ar citām zemēm un pasaulē izkaisīto kamerūniešu saikni ar savām izcelsmes kopienām.
2: Uzrunas noslēgumā pāvests novēlēja, lai Dievs svētī Kamerūnu, tās vadītājus, iedvesmo pilsonisko sabiedrību, apgaismo diplomātiskā korpusa darbu un visai kamerūniešu tautai, kristiešiem un nekristiešiem, politiski atbildīgajiem un pilsoņiem, pieņemt Dieva valstību kopā ceļot taisnības un miera nākotni.
1: Pēc tikšanās ar valdību apustuļa Pētera pēctecis apmeklēja Ngul Zamba bērnu namu, ko vada Jaundes Marijas meitu kongregācija. Pavests taimītniekiem, bērniem, kuriem trūkst savu vecāku atbalsta, atgādināja, ka viņi neskatoties

0: pavēlību pret bērniem tādiem kā jūs. Viņš tiem ierādīja centrālo vietu. Esiet droši, ka viņš uz katru no jums raugās ar tādu pašu mīlestību.
1: Četrupadsmitajā aprīlī svētais tēvs apmeklēja Annabas pansionātu Mamezon, manas mājas tulkojumā. Tiekoties ar senjoriem, pāvests pateicās par iespēju apmeklēt vietu, kur mīt Dievs, jo tur, kur ir mīlestība un kalpošana, tur ir Dievs, teica Romas bīskaps. Viņš pateicās mazajām nabadzīgo māsām un personālam par sirsnīgo uzņemšanu.
0: Atbildot uz biskapa apsveikumu, pavests teica, klausoties jūs un redzot jūsu klātbūtni šeit, starp gados vecajiem brāļiem un māsām, rodas spontāna vēlme slavēt Dievu un viņam pateikties. Tāpat, kā to darīja Jēzus tajā dienā, kad viņš priecājās svētajā garā un sacīja, es tevi slavēju, Tēvs, debesu un zemes kungs, ka tu esi šīs lietas apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem un atklājis tās mazajiem. Noklausījies Salahama Boučemela liecību, Leon 14. Uzsvēra, ka šajā namā visi cenšas dzīvot brālībā. Tā ir cerības zīme. Dieva sirds ir sāpināta no kariem, vardarbības, netaisnības un meliem. Bet tava sirds nav ar ļaunajiem, ar tirāniem, ar augstprātīgajiem. Dieva sirds ir ar mazajiem un pazemīgajiem, un kopā ar viņiem viņš dienu no dienas veido savu mīlestības un miera valstību. Paldies, mīļās māsas un dargie brāļi, par šo tikšanos! Es iekļauju jūs savās lūkšanās un no sirds jums dodu savu svētību.
1: Lidojuma uz Alžīru laikā 13. aprīlī Leon 14. sasveicinājās ar 70 žurnālistiem. Šis ir unikāls ceļojums. Pirmais, ko vēlējos veikt, viņš teica. Jautāts par Donalda Trumpa vērsto kritiku pret viņu, pāvests atbildēja, ka nevēlas iesaistīties diskusijās. Mans vēstījums ir evangēlija vēstījums, un es turpinu stingri iestāties pret karu. Viņš piebilda, ka nebaidās no Trumpa administrācijas.
2: Labrīt visiem! Welcome on board! Pavests ar smaidu sveicināja žurnālistus, kas kopā ar viņu atradās lidmašīnā. Viņš bija manāmi gandarīts par sava trešā starptautiskā apustuliskā ceļojuma uzsākšanu. Tas būs garš ceļojums, kura laikā Svētais Tēvs apmeklēs Alžīriju, Kamerūnu, Angolu un Ekvatoriālo Gvineju. Vietas, kurās, kā viņš pats saka, ienesīs baznīcas vēstījumu, evaņģēlija vēstījumu, svētīgi miera nesēji. Tāda ir pāvesta loma, nevis politika, uzsvēra Leon 14. Stundu pēc pacelšanās sveicinot dažādu mediju pārstāvjus. Tā ir visu apustulisko ceļojumu tradīcija, iespēja apmainīties ar dāvanām un šodien arī iespēja pēc pašu žurnālistu lūguma komentēt ASV prezidenta Donalda Trumpa asos izteikumus par viņu sociālajā tīklā Truth.
1: Es neesmu politiķis, es nevēlos iesaistīties ar viņu debatēs, atzīmēja pāvests, atbildot kādai amerikāņu žurnālistei un atsaucoties uz ASV prezidenta kritiskajiem vārdiem. Drīzāk vienmēr meklēsim mieru un izbeigsim karus. Es nebaidos no Trumpa administrācijas. Es runāju par evaņģēliju. Es nedomāju, ka evaņģēlija vēsts būtu jāizmanto ļaunprātīgi, kā daži to dara. Es turpināšu skaļi iestāties pret karu,

0: iesveicinātu mieru, daudzpusīgu dialogu starp valstīm, lai meklētu pareizos problēmu risinājumus. Pārāk daudz cilvēku šodien cieš, ir nogalināts pārāk daudz nevainīgo, un es uzskatu, ka kādam ir jāceļas un jāsaka, ka pastāv labāks ceļš, teica pāvests.
1: Vēstījums, ko Romas bīskaps vēlas vēlreiz uzsvērt, ir vienmēr tas pats – miers. Es to saku visiem pasaules līderiem, ne tikai viņam. Centīsimies izbeigt karus un veicināt mieru un samierināšanos. Tieši miera veicināšana ir pāvesta Leona 14. ceļojuma uz Āfriku galvenais mērķis.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tava un dēla un svēto gara vordā, āmen. Rūžu kruņs, mēs svētokos jaunavas Mārijas gūdam. Tavs milsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vier zemes.
2: Mūsu ikdīniški un maizi dūt mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un naivit mūsu kārdinošanā, bet atpistē mūs no ļauna. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kaibēnu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Rūžu kruņa utro dara gaismas noslēpumi. Pirmais noslēpums – Jēzus kristēba Jordanā. Jēzus atnoca no Galilējas uz Jordanu pie Joņa, lai tis jū kristēto. Pēc kristēbas Jēzus tev lieņi izskopi no jūdiņa un liu. Dabasi atsavēri un jēs redzēja Dīva goru bolūža veida nūzalaižam uz sevi un liu. Bols no dabasim sacēja, šis ir mums mīlīs dals, kurs man ļoti pateik. Tavs milsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vier zemes.
2: Mūsu ikdīniški un maizi dūt mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un naivit mūsu kārdinošanā, bet atpistē mūs no ļauna. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bēnu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam, amen.
1: Marija bez grāka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdot mums mūsu vainis, pasargāj mūs no ēļņas guns, un aizved visas dvieseļas uz debesim, ir sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tava žēlsirdība.
1: Otrais noslēpums. Jēzus atceklošana kozos Kānā, un trešajā dienā Galilejas Kānā bija kozas, un kad pietrūka vīna, Jēzus mote sacīja Jēzum, jīm nav vīna, bet Jēzus jai sacīja, vēl mana stunde nav pienokusi, jo mote sacīja apkolpotojam, darīt visu, ko Jēzus jūs jums sacīs. Jēzus sacīja jīm, pīpildi traukus ar jūdini, un jītos pīpildē līdz molom, kaut goldziņas nūgaršo jūdiņi, tas bija porvārs veina, un jī sacē leiga vainiem. Ik viens cilvēks vispirms pasnāc labu veinu, bet tu taupēji labu veinu līdz šam. Šo sokumu brēnumim Jēzus darīja Galilejas Kānā, atklodams savu gudējbu un jo mūcekļi jām ticēja. Tavs mīlsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava varstība, tava vaļa lai noteikai debesīs, tai arī vier zemes.
2: Mīlsu ikdīniškiu maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna, amen.
1: Tu esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīlestības. Mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bienu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūs no ēļnes guns un aizved visas dvieseļas uz debesim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tava žēlsirdība.
1: Trešais noslēpums. Diva vadsteiba sludinošana un aicinājums atsagrīst. Un Jēzus sacēja, laiks pīzepildījis, un diva valsteiba tevu klot, gondarēt par grākim un ticēt evaņģēliem. Jēzus izdzīdinot Rīkas slimu sacēdams dāls, tavi grāki tev teik pīdūti, ceļīs jem savu gultu un aizsavos mojos, un tis tev lēn cēlies un gultu paēmis aizgoja visam radzot, tai, ka visi breinojas un kudinoja divu sacēdami, tu mēs vēl nikod nāsam redzējuši. Tavs milsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vier zemes.
2: Mūsu ikdīniški un maizi dūt mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkim un naivit mūsu kārdinošanā, bet atpistē mūs no ļauna. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bienu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūs no ēļnes guns, un aizved visas dvieseļas uz debesim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tava žēlsirdība.
1: Ceturtais noslēpums – porzaveidošana Tabora kolnē. Jēzus iemīlēdza Pīteri, Jākobu un Joņu un uzkopja kolnu, lai lūgtu Dīvu. Un jo sējas izskats kļiva citai doks, un jo apgirbs topa bolcans toroja. un liek divi vērie sazarunoja ar jū, tie bija Mozus un Elija, jī pazarodēja gūdējba, un tie runoja par jo gola nūrisi, ko jīs pīpildēts Jeruzalēmī, bet Pīters un tī, kas atceroda pie jū, bija mīga nūmokti. Un uzamūduši tie redzēja jo gūdējbu un divus vērus stovot pie jū. Un Pīters sacīja Jēzum, mocētāji, milsim ir labi itā būt. Mēs taisēsim trejas teļdes, vienu tev, vienu Mozum un vienu Elijam. Jim tai runājot, pazarodīja mokuņus un apānoja jūs. Un bols atskanīja padebesī sacēdama, šis ir mums mīlējs dāls, jū klausīt. Tavs milsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vier zemes.
2: Milsu ikdīniški un maizi dūt mums šodien, un atlaid mums milsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neīvēt milsu kārdinošanā, bet atpistē milsu no ļauna. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Būts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūs no ēļnes guns, un aizved visas dvieseļas uz debesim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
1: Piektais noslēpums Eukaristijas īdibinošana. Pirms ļeļdeņu svētkim, Jēzus zinodams, ka jau stunde atnokusi, lai no šo pasauļa aizītu pie tava, mīļodams savijus, kas bija pasauļi, mīļoja tūs līdz golam. Un Jēzus jim ādot paēmi maizi, svietēja tu lauzē, deve jim un sacēja, jēmīt, šeit ir mūna mīsa, un es jēmi bikeri, pazatējuc un deve jim, un te dzēra no to. Un jis tiem sacēja, šeis ir mums jaunos derības asnis, kas par daudzim tiks izlīts. Tavs mīlsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vierzēmis.
2: Mīlsu ikdīniški un maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mīlsu parodus, ka arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neīvēt mīlsu kārdinošanā, bet atpistē mīlsu no ļauna. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam godam.
2: Kai bēnu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdot mums mūsu vainis, pasargāj mūs no ēļnis guns, un aizved visas dvieseļas uz debesim, ir sevišķi tos, kuram visvairok ir vaidzēnga tava žēlsirdība.
1: Es ticu uz Dīvu visvarīgu tāvu, dabas un zemes radītoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gora, pīdzemis no jaunavas Marijas, cīti zem Poncija Pilāta, Krista pīkolts numiris un apglobots, nokopis eļņa, trešajā dīna augšanceļis no mirušajiem, uzkopis dabasos, siet pie Dīva visvarīgo tāva, lobos rūkas, no kurienes jūs atmokstīsot dzīvus un mirušos.
2: Es ticu uz svāto un goru, svāto katoļisku un baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīzes augšam ceļšanos un mūžēgu dzīvošanu. Amen.
1: Litaņie visvātos jaunavas Marijas gūdam.

0: Sam tava patvārama, steidzamies, svāto dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas slūdzam, nasmodē mūsu vaidzēbos, bet no ikvīnas nalaimis, visat mūs izglobs slavēgo un svietiengo jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidotoja, mūsu aizbildātoja, samīrināja mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam prīškā.
1: Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētojam.
0: Lai mēs, Kristus, apsūļējam toptu cīnīgi.
1: Lūksimies, Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam. Dari, lai mūsu Tavo kolpa dvēseli un mīsa vienmēr būtu vesela. Un ar slavējamos visvētokos jaunavas Mārijas aizbildeibu. Mēs tik tā atbrīvoti no laicēgo ļaunam un priecotus mūžēgai dzīvē. Cer Jēzu Kristu mūsu Kungu.
0: Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Lai pūrinotu aktuālos drošības izaicinojumus un stiprinotu sadarbību aizsardzības jūmā no 8. majam Latvijā nozarežinosīs Ziemeļvalstu un Baltijas jūras valstu parlamentu aizsardzības komisiju igadējos drošības un aizsardzības fórums. Daļai valstu parlamentu aizsardzības komisiju porstovi formā diskutēs par drošības tendencijum un aizsardzības prioritātum, vienlaikus saskaņojot nūstojuši un stiprinot savstarpēju uzaticēšanos. Fóruma darba kārtībā paredzētas daļai valstu delegāciju diskusijas par aktuāliem izaicinājumiem drošības un aizsardzības jomā. Tikšanos ar porstojumu Latvijas nacionāliem bruņotiem spēkiem zemessardzes, krīžu vadības centra, NATO strateģiskos komunikācijas izceļības centra un aizsardzības ministrijas. Fóruma laikā notiks vizīte Nacionālo bruņoto spāku gaisa spāku aviācijas bāzī, kā arī tikšanos ar valsts aizsardzības dīnesta karavērim. Fóruma norise Latvijā apliecināja Ziemeļvalstu un Baltijas jūras reģiona valstu kūpēgu apsaimšanos, stiprinot drošību un aizsardzības sadarbību, reaģējot uz milzīnu geopolitiskiem izaicinojumiem. No 5. līdz 15. majam Latvijā nozarasinājās savas zemes spāku mehanizētos kojenīgu brigādes militāros mocēbas Kristāla būta 2026, kā arī NATO daudz nacionālos brigādes Latvijā mocēbas Spring Warrior. Tūlēkā arī Bolvu novadā būs novērojama pastaprinota sabiedroto militāros tehnikas porzavītošanos pa valsts nozēmis un reģionāliem autoceļiem. Mocēbu Kristāla būta laikā pilnveidos brigādes ļēmeņa operāciju plānošanu un izpildi treņējot pilnā apjomā aizsardzības operācijas konvencionālajā kara darbībā reālā apvidā. Mocēbu uzdevumi tiks veikti reālai situācijai maksimāli pietuvinotos apstākļos. Savukārt mocēbas Spring Warrior organizēja NATO daudz nacionālo brigādi Latvijā, lai trinātu vīnēbus salīdē Latvijas aizsardzības operācijos. Tiks pilnveidota spāku izviršana, apgode, kā arī komandu vadība un kontroļa, vienlaikus darbojoties dažādos teritorijos visā Latvijā. Lai nodrošinotu iedzīvotājiem ārtūku piekļuvi sociālajiem pakalpojumiem un sniegtu izpiesējumu konsultācijas tivok dzēvisvītai, Daugavpiļas sociālīs dīnes turpino izbraukuma klientu pieimšanu pilsātas apkaimjos. Sociālo dīnesta speciālisti tivokijos dīnos, tas ir 12. maija ūtardiņ, būs pieejami Forštatis kultūra telpā un trešdiņ 13. maija Raiņa centrā. Izbraukuma pieimšanu laikā iedzīvotāji ir iespēja saņemt konsultācijas par sociālajiem pakalpojumiem un pabalstiem, iesniegt nepieciešamos dokumentus un iesniegumus, kā arī uzzinot par pieejamiem sociālos palīdzības un atbalsta pasaukumiem. Daugavpiļas sociālīs dienests aicināja pilsātas iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt sociālo pabalstu un atbalstu tivok dzēvisvītai.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabasi būs lelokūtīs mokoņai nevien valsts zīmeļa rītumos, tī brežam skaidrosīs. Brežam gaidams lēts Latvijas austrumos, bet dienvedu austrumu rajonos stipras lētus gozis. Pūsis lāns lēts mārants zīmeļa austrumu zīmeļu viejas un gaisa temperatūra šodien būs plus 7, plus 14 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.

0: Dieva tava un dēla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Dzīdosim kungam, jo es ir izcili paaugstinots. Mums spāks, muna dzīsme ir mums, ir kungs. Jis ir mums globiņš, aleluja. Broļi un mosas, arī mēs turamies pie Dīva kaipi patīso globiņa dažādos mūsu situācijos, it īpaši esot nomūdā par savu pestēšanu, par savu dvieseļas sirds skaidrību, tāpēc, ka tieši šūlītu tikai un vīnēgi sorgojam mēs poši, kuri skotamies, jeb kā šudien runoja gudri monitorējam. Un tie monitorēšana nūzīmē, ka mēs skotamies, kas notiek mūsu sirdī. Un, protams, ja redzam, ka tur ir izazadzījis grāks, kur mēs daram Dīva prīškā nūžālojam. Tad tie monitorēšana nas savus augļus. Bet galvenais sorgotojs un arī mūsu problēmu risinotojs ir tik tiešām Dīvs. Tāpēc uzsokot šo svātu misijas upuri, mēs izaskotamies savā sirdsapziņā, lai Dīva prīškā nūžālotu savus napiļniebus un cīnēgi varētu svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsazēstu uzvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nūlaidēbu. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna visu laloko vaiņa. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāli par mums, uzvarinājis dīvs un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāli par mums.
1: Kungs apsažāli par mums.
0: Kristu apsažāli par mums.
1: Kristu apsažāli par mums.
0: Kungs apsažāli par mums.
1: Kungs apsažāli par mums.
0: Lūksimēs. Dīvs, ar tavu žielestēbu, griecinīgi kļūs taisnēgi, bet nalaimēgi īmontoja prīku. Nūstiprināja mūsu uz tavas mīļestēbas dorbu un saglaboja mūsu uz savas dovanas. Lai ticēbā attaisnotim, mums napīti rūkst spāka un izturēbas tev kolpot. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvan volda svāto gravīņēbā, Dīvs visūs mūs.

0: Lasījums no apostola darbiem. Tīmos dīnos, kad Jeruzalemē izacieļa lielas dūmstarpības, Pīters pīzacieļīs sacīja apostolim un vecokajiem: Vēri broļi, jūs zinot, ka jau no senom dīnom Dīvs starp jums izavielējis mani, lai pogoni no munas mutes izdzirdātu evaņģeļie vordus un īticātu. Un Dīvs, kurš pazēst sirdis, ir devis līcēbu, dovodams jīm svātū goru tāpat kā mums. Un nimos nav šķirojis mūsus un jūs, ticēbā šķeistēdams jūs sirdis. Tad ko piec jūs tagad kārdinojat Dīvu, uzlikdami mocekļim koklā jūgu, kūņi mūsu tāviņi mēs pošinās pieejam panest. Bet mēs tomēr ticam, ka pazateicot kunga Jēzus žēlestībai, mēs tiksim atpestēti tāpat kā jī. Un visa sapulce nūklusa un klausējos Barnabu un Povulu, kas stostie ciklolas zemes un brēnumus, Dīvs caur jimbie darījis pogonu vidā. Bet, kad arī jī apklusa, Jākubs atbildies sacēdams: Vēri broļi, uzklausit mani, Sēmans stostie, ka Dīvam pirmu reizi labpatika ļaudis no pogonu vidā pīvīnot savam vordam. Ar tū saskaņa arī pravīšu vordi, kā ir rakstēts: Pēc tam es atsagrīšu un nu jauno uzbūvēšu Davida sagrivušu mojūkli. Es otkon uzceļšu to drupas un to atjaunošu, lai atlikušī ļaudis maklātu kungu, kā arī visas tautas, por kuram ir pīsaugts mūns vords soka kungs, kas dora šos nu mūžam zinamos lītas. Tāpēc es uzskatu, ka tī, kas nu pagoņim atsagrīš pie Dīva, nav jo apgrūtunai, bet gan jim jo uzroksta, lai iacaturātu nu apsagoņiešanos ar dīvāklim, nu natiklēbas, nu to, kas nu užņaugts un nu ašņa. Jo mūzum jau nu sensenom paudzem, kotrā pilsātā ir savi sludunotoji sinagogos, kuris kotru sabatu tiek klasēts. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēji pa Dīvam.
0: Teici Dīva gūdu visam tautam.
1: Teici Dīva gūdu visam tautam.
0: Dzīdit kungam jaunu dzīsmi, dzīdit kungam visa zeme, dzīdit kungam teicit jo vordu, jo pestēšanu sludunājot no dīnes dīnā.
1: Teici Dīva gūdu visam tautam.
0: Teicit jo gūdu pogonu ļaudim, visam tautam jo brēnīgūs darbus. Sokit pogonu ļaudim, kungs ir valdnīgs, jistīsoja tautas pēc patīsēbas.
1: Teicit Dīva gūdu visam tautam.
0: Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Muna sal avis klausa munu bolsu, es jūs pazēstu un jūs man sekoju. Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstīja Joņs.
1: Gods tev, kungs.
0: Tīmā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, ka mani ir iemīļojis tāvs, tāpat arī es jūsu iemīļoju. Palicit munā mīlestībā. Ja jūs pildēsit munas bauslēbas, jūs paliksit munā mīlestībā, tāpat kā es pildēju sava tāva bauslēbas un palīku jo mīlestībā. To es jums pateicu, lai muna prīca būtu jūsūs un lai jūsu prīks būtu pilnīgs. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dzeržam apustuļu darbūs, ka runās dažaidas situācijas, no kurām arī izrīt dažaidas dūmstarpības. Nu, soku, nav var saprast, kā ir pareizi rēkotīs. Un mēs redzam patīsēbā tū jau sokumā tū baznēcas kortēbu, kam tomēr pīdara tas golvanais vords, protams, katram ir savas dūmas, bet apustuļi ir tiepaši ar Pīteri priekšgolā dūt tū golas liedzīni, kā ir pareizi ir jozareikojās, kā izprast dīva gribu un kū dīvs grib, lai mēs duram šimā breidī šeit runājīt atteicēbā uz pogoņim, kā ir reikotīs ar tūpošu apgraizēšanu, vai tas ir vajadzīgs vai nā. Bet beigos tiek uzsvārtas golvanos lītas, pildēt bauslēbas, izpildēt dīva likumu, kas ir dūts saistībā tieši ar grāku, navs ar kaut kādam tikai orejam zēmiem, bet tas, kas notiek cilvēka sirdī, jo izvielī. Un tieši tur mēs pīļā no mūsu lalokos kļūdas. Navs tur kādas biksis apgierbsim uz baznīcu. Nu, varbūt kādam nepatiks, kad nebūs pareizokais variants, kā šortūs atnokšu uz baznīcu. Protams, tas nebūs pīmāroti. Bet ot, tas, kas notiek cilvēka sirdī, nu, tu redz tikai divs un pats cilvēks. Tas ir tas, kūs sacīju ar tu šosdīnas modernu vordu monitorēšanu. Protams, daudz ko var pasēt arī par cilvēka, sprīst par cilvēku, nu, redzot norīnis, bet nav visu. Nav vienmēr pasaka visu, kā ir cilvēks šumā breidī izaskotās. Tāpēc ir tos svarīgokos lītas, kas cilvēkam ir jodara, lai turētu uzpi dīva, lai būtu dīva mīlestībā, tai, kā Jēzus mūsim šodien atgodināja. Un beigos ir tie tāda ļoti svarīga pībilde. Es pateicu jums, lai mums prīgs būtu jūsus un lai jūsu prīgs būtu pilnīgs. Un šis vords pilnīgs. Tāpēc, ka visam lītam patīsībā, jebkam arī mīlestībai, arī prīkam, ja tas saistīts ar dīvu, tas vatus pilnību. Ja tas saistīts tikai ar šū pasauli, tad tos ir kaut kādas laicēgos lītas. Arī mīlestību bīži mēs cilvēki stipri vien porprūtam un nadaprūtam, nesaprūtam jūs jāgu. Kaut vai ņemt mūsu klasisku variantu, kā es saku, kur kāds puisis īzemīļo meitinī, varbūt neviens nesaka, ka tur nav jūtu, bet vai tu saprūti, ko jūs nūzēmoji, kā jūs pīpildēt. Apilnībā cilvēks pīpilda tu. Jā, arī nezinot dīvu, ja cilvēks atdūt sevi, kolpoji, tad es realizēju īt uz šo pilnību, bet vienolga gola rezultatā ir tas jautājums, a ko dieļ? Jo mēs zinām labi, nu, arī divu cilvēku attiecības, arī divas vietēja to laulība, jau ir šos zemes beidzās, ka Jēzus sacīja dabas valstībā nebūs ni viens, ni precējs sīvas, ni pivērējīs. Tas nozīmē, patiesībā atbildē ir vīna. Tāpēc, ka tas ir dīva aicinojums, un šis aicinojums, izdzēvojot šo aicinojumu, cilvēkam jonūnok dabas valstībā. Tas ir tavs ceļš. Kādā veidā tu kolpoji, un caur kuru tu vari sasniegt pošu dīvu. Un tāpēc, nu, ieraugot dīvu, es saprotu šos mīlestības pilnīgokū būtību, svarīgokū, jebkuram lītam. Un tāpēc Jēzus pībilda šeit, lai jūsu prīks būtu pilnīgs. Tu pašu var sacēt par mīlestību, lai jūsu mīlestība būtu pilnīga. Ja jūs mīļojat dīvu, ja jūs redzat jo gribu, ko piedzis kaut ko doru vai nadoru, grākoju, doru labu vai sliktu, ko piecas nogupi tos pošas grāksūdziešanas, tāpēc, kā slikti jūtūs, tāpēc, ka man kaut ko sirdsapziņa pormat, a tāpēc, ka esmu apvainojis mīļojušu Dīvu, man sop, tāpēc, ka Dīvs mani mīļoja, es nadzēvoju pēc jo mīļestēbas, un tie dziļoko būtēba. Tāpēc, lai Dīvs palīdz mūsim tu izdzēvot, pori visam, laikam noteikti var šodien sacēt, Dīvs ir mūsu drūšēbas garants, it īpaši attiecībā uz mūsu sirdi, uz mūsu dvieseli, uz mūsu pestēšanu. Mēs nāsam tī, kuri nadrīkstam būt tī, kuri tikai skotamējis. Nu, nīs mieļa pakomentēt šos dīnas situāciju, attiecībā uz to, kas notiek, kai it kā izaskotās, ko nūzēmo monitorēšana, skatēšanos, kas notiek, un tad jau skatēsimies, kur nukrita, apmēram tā ir tūs sauc. Mēs esam tī, kas rēkojamies, ja redzam, ka mūsu sirdī ir kaut kas na tā, kā vajag, jeb na tā, kā, nu, ir problēma, bet goņ jau, kā es saka, lēcīgā dzēvī laiks dzīdinoja, mūsu brīvcis arī kaut kādā ziņī, bet tas nanūjam vaini. Cilvēks patīs ir izsanāja problēmas, tad, kad skotās uz Dievu, lūdzās, un, ja ir vajadzīgs, nožāloja Dīva prīškā, attērē savu sirdi, nosalīko un nevajadzīgo. Āmen.

0: Pieminot svētā misijā visu cilvēku vajadzības lūksimējis, lai Dievs dabasu tavas apžālo un voda visu cilvēci pa saviem apredzējības ceļiem.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lai ļaudis redzot pasaulī Dieva darbus, spēj pazēt, mīļot un gūdinot savu radētoju.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lai ticēgi ļaudis lūdzās un savus labos darbus veic aiz mīļestības pret Dievu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lai Dievs ticēgajam sūta iekšējo gaismu apustulisko goru un drosmi būt par Kristus līdzinīkim šumā pasaulī.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūdzamies par mums pošam šeit kota sūšajiem, par mūsu draudzi, par Latgaļas radio klausētojiem, lai Dīva žielestēba aizsnāc kotra mūsu sirdi.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies šos svātos misis nūdumā par Annas dvieseli, lai Dīvs jaidovoj mūžaigu dzēvi dabasu valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Es tevi lūdzam, kungs, īdis mūsu sirdīs savas dīvišķos mīlestēbas līsmi, lai mēs tevi nosas sirds, mīļot un nikod nepagurtu tev kolpot, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, mūsu Dievs, jo no Tavas devības esam sejāmuši maizi, kūt upuriem šūs zemes un cilvēku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs

0: slavēts esi, kungs, mūsu maģījus, jo no tavas devības esam sējāmuši veinu, kuģelpuriem šū veina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīni.
1: Lai dīvs ir mūžam slavēts.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs, visvarenais Tēvs, pieņem šo munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
2: Dievs tavu dāvanu brēnišķajā apmaiņā, kaida nūtiekšumā upurī, tu dori mūs par savas vīnotos un uz augstos divišķos dabas lēdzdalēbnīkim. Lūdzam tevi, lai īpazunuši tavu patīsēbu, līdzinājam par tū ar pīnocēgim darbim, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši. Tevi, kungs, atzēt vienmēr, bet jo sevišķi slavēt tevi šumā laikā, kod Kristus ir upurāts kā mūsu paska. Jis izbeidza savus upurus upurējot sevi, sanūs upurus upurējot sevi uz Krista. Un atdūdūt sevi, tev mūsu pestēšanas lobā, pats kļuva gan prīsters, gan oltors, gan upurjārs. Todēļ, kad pasaule pīzapuldi ar leldīņu prīku, visa zeme gavilēj un dabas uz pāki un eņģeļu pulki dzīt tovas gūdēbas himnu namitēgi saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debess pulku dīvs, debess un zeme ir tavas gūdējbas pilna, Hozanna augstumūs. Svieteiks, kas no kunga vordā, Hozanna augstumūs.
2: Kungs, tu esi patīsi svāts, ik vīna svātuma olūts. Topiec mēs tevi lūdzam dori, svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kod jis laprotēgi sevi atdeve cīšanum, jis paiemi maizi, un tev pazateikdams lauza un deve sevi mocekļum sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem izpaiemi bikeri un vieļreiz tev pazateikdams, Dieve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pīmūt jo novi naukšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūs cīnēgus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni tiekam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un dari tū pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdz dalību mūžēgajā dzīvī, līdz ar svātū dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātū Jezupu jos lēgu vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā Tev dīvam uzvarenējam tāvam svāto goravīņēbā ir visgūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudin, un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neived mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdēbas spākā, vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzapildēšanūs un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valstība un spāks un gūts mēlžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apustuļiem mīru, es Jums atstoju savu mīru, es Jums dūdu. Raugījis nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzīvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Dīva mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniegsam cits citam mīra zēļu.

Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, divajās es noceļu pasaules grākus, svietēgi ir tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cīnējis, kad tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Jis ir miris par visiem, lai tī, kas dzīvoja, vairs nedzīvotu sev, bet tam, kas par jiem numura un augšām cielējis. Aleluja!

0: Lūksamies. Kungs, Dievs, tevi lūdzam, labvieļīgi uzklausi savu tautu un tiem, kurus esi sotinojis ar dabas un noslēpumiem, palīdzi no vasos dzēvis īt jaunajā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Ar tavu garu.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātājs Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteba, lai jūs pavoda.
1: Pateisteba Dīvam.

0: Lai tūp cīņēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīņēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīņēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizāne. Lai pūrinotu aktuālos drošības izaicinājumus un stiprinotu sadarbību aizsardzības jūmā no sāstoļēdzos toitījām majam Latvijā nozarezinosīs Ziemeļvalstu un Baltijas jūras valstu parlamentu aizsardzības komisiju igadējos drošības un aizsardzības fórums. Daļai valstu parlamentu aizsardzības komisiju porstovi formā diskutēs par drošības tendencijum un aizsardzības prioritātiem, vienlaikus saskaņojot nūstojuši un stiprinot savstarpēju uzaticēšanos. Fóruma darba kārtībā paredzētas daļai valstu delegāciju diskusijas par aktuāliem izaicinājumiem drošības un aizsardzības jūmā. Tikšanos ar porstojumu Latvijas nacionāliem bruņotiem spākiem zemes sardzes, krīžu vadības centra, NATO strateģiskos komunikācijas izceļības centra un aizsardzības ministrijas. Fóruma laikā notiks vizīte Nacionālo bruņoto spāku gaisa spāku aviācijas bāzī, kā arī tikšanos ar valsts aizsardzības dienesta karavīriem. Fóruma norise Latvijā apliecināja Ziemeļvalstu un Baltijas jūras reģiona valstu kūpēgu apsaimšanos, stiprinot drošību un aizsardzības sadarbību, reaģējot iz mūsdienu geopolitiskiem izaicinājumiem. No 5. līdz 15. majam Latvijā nozarezinājās sauszemes spāku mehanizētos kojenīgu brigādes militāros mocēbas Kristāla būta 2026, kā arī NATO daudz nacionālos brigādes Latvijā mocēbas Spring Warrior. Tūlēkā arī Bolvu novadā būs novērojama pastiprināta sabiedroto militāros tehnikas porzavītošanos pa valsts nozēmes un reģionāliem autoceļiem. Mocēbu Kristāla būta laikā pilnveidos brigādes lēmeņa operāciju plānošanu un izpildi treņējot pilnā apjomā aizsardzības operācijas konvencionālajā kara darbībā reālā apvidā. Mocēbu uzdevumi tiks veikti reālai situācijai maksimāli pītavinotos apstokļos. Savukārt mocēbas Spring Warrior organizēja NATO daudz nacionālo brigādi Latvijā, lai trinātu vīnēbus salīdētēbu Latvijas aizsardzības operācijos. Tiks pilnveidota spāku izviršana, apgode, kā arī komandu vadība un kontroļa, vienlaikus darbojoties dažādos teritorijos visā Latvijā. Lai nodrošinotu iedzīvotājiem ārtoku piekļuvi sociālajiem pakalpojumiem un sniegtu izpieju saimt konsultācijas tivok dzēvisvītai, Daugavpiļas sociālijas dienas turpino izbraukuma klientu pieimšanu pilsātas apkaimjos. Sociālo dienesta speciālisti tivokijos dienos, tas ir 12. Maijā ūtardiņ, būs pieejami Forštatis kultūra telpā un trešdien 13. Maijā Raiņa centrā. Izbraukuma pieimšanu laikā iedzīvotāji ir izpieja saimt konsultācijas par sociālajiem pakalpojumiem un pabalstiem, īsnīgt nepieciešamos dokumentus un īsnīgumus, kā arī uzzinot par pieejamiem sociālos palīdzības un atbalsta pasokumiem. Daugavpiļas sociālijas dienests aicināja pilsātas iedzīvotājus izmantot izpieja saimt sociālo pabalstu un atbalstu tivok dzēvis vītai.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabas būs lelokotīs mokoņaini vien valsts zīmeļa rītumos, tī brežam skaidrosīs. Brežam gaidams ļeits Latvijas austrumos, bet dienvidu austrumu rajonos stipras ļeitus gozis. Pūsis lāns lēdz mārants zīmeļa austrumu zīmeļu viejas un gaisa temperatūra šodien būs plus 7, plus 14 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Val.

Laba diena, mēlī, dorgie Latgales radio klausētoji, šimā skaistījā palākījā leitainījā, nu jau ceturtdienis dīnā, septētīs maijs. Arī šodien esam kopā ar jūsim un kā vienmēr gotovi sūtāt vēl sirsnēgokos, mēlokos un gaišokos sveiciņus, lai sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkos. Šodien savus vodas valkos svin Henriete, Henrijs un Jete. Daudz laimes gaveļnīkiem svātkos.

Un šodien jūsu reicē būs arī tīšo ētera telefonu 64-621-11-5. Droši varat izmantot īspieju un šimā naplānotajā skolā no Brevijā Dīnā, nosūtāt kādu gaišu sirsnēgu sveiciņu un labu vordu. 64-621-11-5.

Svētnāk jāatsimās, ka loterija izsūtējuma sveicīņiem un pirmīs, lai šodien ceļoja dzimšanas dīnā izvērtūkšni, kura sveicāmā bulentu apaidīnu. Stipru veseļēbu, lai viss sveicās un izadūdās, lai vienmēr mūžs gors, labs noskaņojums, raids sūļs un lai vienmēr ir veiksmē un panokumi. Sirsniegus un mēlus sveicīņus siltā Antaņināra Jēzupu maltā un visi porīji tivī un mēlī.

0: 6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Droši zvonit un izmontojiet izpieju, lai nosūtētu sirsnēgu un mēlu sveiciņi. Jā, labdien, lūdzu.
1: Nu, valdienas pravēselības pilnētē ceturtdienas dīdene. Tā, ka ar Latgalis radzēs, palēdzēbu josvēs, tamā piscīnas katoļu kalendāru, kuris dzīvs mūsu vēskups Jonis Buļis, šodien pirmu vārdu dīnu svēt Stanislavs, paznēcis un Stanislavs sveiksim, un priestarētis dekan kungu ģenerāli Stanislavu prikulēti, vārdienas svētkus nu dīva, arī rēta bijuši. Sveicēt, čūlim Stanislavim, un dīva svētēma Stanislavim, tev silta, būsi tī ticēgi, kuri tevi pažēs, kai priesteri, bovi, baltinuši, kilbani, govadīs, bieržanīši, un Janka vacīs, Latgalies, ministrans, no meža prospekta, biežu draudis ar pravestinu Olgertu, kursa biedri, Un ar būsim tavim ticēgi, vai dīveļ svētēdu un veselību, un būt un koptu, kot pa kop nemalkot, lēdz kardināla pakopē. Dīvu svētēju būsim svētīts, būsim, kuri šodien svētīm šodien dīnes, vārda dīnes. Nu, biespilī tādi skumēgi tu, paskumēgi ir. Bet ko var darēt? Dīva rūkos uzsir, tā ko paldies par uzklausīšanu, dīva svētību valdes, vai dīvs būs uzsargoj.
0: Jā, paldies Jankam par zvonu. Jā, labadīna, lūdzu.
2: Labadīna, valdien, laba. Nu, piezavienojušas Jankas tam garīgajam sveicīņam attiecībā uz Stanislavu un prīsteļi, prigulēti, kurš pirmaisim arī kolpoja Rozantovs draudzē. Tie ļoti pateikamai būt ar jū kūpā, tā kā ar mūsu prāvis tur Rinaldu, tāpat arī ar Stanislavu, es mūsu daudz, kur porsēdē, brauca, piemēram, ļūtēs, kad mūsu prāvis bija čūjām, piemēram. Lai jums divas vietēba, lai jums vēl neloka iz augsmējo darbās arī vielēju, lai izceļās ar viens porniņus paķeļs vairāk iz augšu, I, lai panokumi būtu tādi, kādus divas vielējās, ir kādus apsavāsīt dienas attīcībā uz jū, es atceros jū. Svārtku dīnu, kad mēs jūs sveicam baznēcēnē, šodien kā raizīzīt tāda patvalūta albumeņu skotūs. Aha, Stanislavs, to visi jau vidu baznēcēnes plūjām, esam prīkšā, prīsterēt, prīsterēt, jūs uz mēs šodien gribam draudzes vārdā sveikt. Lai jām skaists jau kalpošanas, mūsu špaļdis prāvesnam par to ieguļdētu darbu, ne tikai mūsu draudze, kuris laiku apkalpoja, bet arī visā. Kūrēja arī poļu skolā, kuris darbojās aktīvi, es jau zinu, sveikoju lēdzesam. Visam, lai viss izlabu, lai galvenā stipra veselība ir divas vietēba. Paldies valdienga uzklausāt vēl viens tāds paziņojums šodien mūsu draudzā. Rozantovā vokorā piec svātos mīsis būs lūkšana pie Lēmaniškju Krista. Kas ir mūjos, kas zina to kristieni, būsim kūpā ap 6 vokorā. Nazās, ko tūt ir dabas apstokļi, mēs tī būsim. Man jāizvēs smētinis, kas brauks, ir lūksimies. A tī, kas esat mūjos, tātad atcerēsimies tos lūkšanas pie krista, prāvēsimēsim pa priekšu un nesam lēdzu. Visu labu paldies, ka uzklausēt, lai tikai būtu mīrs, a lai būtu mīrs, ir jābūt pašam labestēgim, mīrēgim savos sirdīs. Viss atsatolinosīs, mūsu sporbalda. Mūsu sporbalda gan dīvs, gan arī turpinojuma nav, mēs katrs saprūtam. Labi, visu labu, paldies, paldies, paldies, klausēt, ar dīveņu Antonina.
0: Jā, paldies, Antonina par zvonu.

6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveciņam tīši jāēterā. Arī jūs droši varat zvaņāt un izmantot izpio, lai nosūtāt tīši savu vissirsnēgokū sveiciņi.

0: Jā, lūdzu.
1: Nu, vēl denverēs jāatkatraucē. Vai biespilīgs kumēgi, bet jocvēs mani palīdzīgie puiši. Ainars, Jonis, Krauči, kur ir palīdzējuši, vēl palīdzi. Pēdējais manā jaunībā, kā arī sveicīns, nu, Pīteram zem tiltā aizskrīdē. Šeit nav runāts ar aptavēt dzējus. Pīterē, esam dzējumi ar atgriezt ar redzēju kupu vilksamēs. Sveicīns būsim biespilīgs zemniekiem, cilvēkiem, kuriem vai dīvenš jūs uzsargojīt siltums, kilkot zagilzēt, augs labēba, ir pajāduši, ir padzāruši bijusi. Vēlreiz divas vietēm būsim Latgaļas redakāsiet, un bābeļam Antoninam govorīs, būsim divas vietēm vēlējies jūs. Ir pats lūdzos kopā ar priestarēšiem Andri Jonānu Sarkanim. Divas švietību vēlrīvsimās. Nu, vēl būsim vajag paši vilkties, un dīvenš uzklausās no sirds, ka jo vildās. Divas švietību vēlrīvsimās.
0: Jā, paldies Jākam par zvonu. Un ar to arī tad šodien dienas apsveikuma koncerts izskanījais, ka vienmēr paldies visiem, kuri bija kopā ar mūsim. Lai jūs esam labs noskaņojums, mīrēgiet dabasi un tiksimies nokušreiz visu labumu.

Tevs. Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva tāva un dāla un svātogura vārdā, amen. Dīva žālsirdēbas krūnēts, tu lūksimies par bārnim un jaunīšim un par tiem, kuri moca un audzinoja bārnus un jaunīšus. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai nūtēk, kai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu ikdienišu maizi dodi mums šodien un atlaid mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem. Un neived mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūsu un ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva moti, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestu.
1: Es ticu uz Dīvu visvarēgu tāvu dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu jo vienīgu dālu mūsu kungu, kas ir ieņemts no svāto gora pīdzemes,

0: no Jaunavas Marijas, cīti zem Poncija Pilata kristā pīkolts numeris un apglabots, nūkopi seļņī trešajā dīna augšana cielīs no mirūņim, uzkopis debesīs siet pi dīvavu svareigo tāva labos rūkas, no kurienis ir satnogs tīsotu dzēvūs un mirušūs.
1: Es ticu svātu goru, svātu katolisku baznīcu, svātu sadraudzību grāku atlaišanu, mīsas augšanu ceršanos un mūžīgu dzīvošanu. Āmen.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev tava mīļo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni dvieseli un dīvišķēbu, kai porlūgumu par mums un visa pasauļa grāki, Jēzus sopēgū cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļa.
0: Jēzus sopēgū cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgū cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgū cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgū cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgū cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgū cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgū cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgū cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgū cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev tava mīļo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseli un dīvišķēbu, kai porlūgumu par mums un visa pasauļa grāki. Jēzus sopēgū cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs

0: pasaulim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgu

0: Un visam pasaulim.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mīļo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseli un dīvišķēbu, kai porlūgumu par mums un visa pasaulja grākim. Jēzus sopēgū cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgū

0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseli un dīvišķēbu, kā ir porlūgumu par mīlsu un visa pasaulja grākim. Jēzus sopēgū cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulēm.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļi.

0: Jēzus sopēgū cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgū cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgū cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asni, dvieseli un dīvišķēbu, kā ir porlaugumu par mums un visa pasauļa grākim. Jēzus sopēgū cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgū cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgū cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgū

0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulē.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulē.
0: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulē.
0: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs, apsažāloj par mums un par visu pasauli. Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs, apsažāloj par mums un par visu pasauli. Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs, apsažāloj par mums un par visu pasauli. Jēzu, es uzaticu Tev.
1: Jēzu, es uzaticu Tev.
0: Jēzu, es uzaticu Tev. Dīva Tāva un Dāla un Svāto Gara vordā. Amen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

klausies, Izraēle. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs,

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Latgulis radīs ziņas.
3: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Lai pūrinotu aktuālos drošības izaicinojumus un stiprinotu sadarbību aizsardzības jūmā no 8. līdz 8. Majam Latvijā uzrasinosīs Ziemeļvalstu un Baltijas jūras valstu parlamentu aizsardzības komisiju igadējos drošības un aizsardzības fórums. Daļai valstu parlamentu aizsardzības komisiju porstovi fórumā diskutēs par drošības tendencijum un aizsardzības prioritātiem, vienlaikus saskaņojot nūstojuši un stiprinot savstarpēju uzaticēšanos. Fóruma darba kārtībā paredzētas daļai valstu delegāciju diskusijas par aktuāliem izaicinājumiem drošības un aizsardzības jūmā. Tikšanos ar porstojumu Latvijas nacionāliem bruņotiem spēkiem zemes sardzes, krīžu vadības centra, NATO strateģiskos komunikācijas izceļības centra un aizsardzības ministrijas. Fóruma laikā notiks vizīte Nacionālo bruņoto spāku gaisa spāku aviācijas bāzī, kā arī tikšanos ar valsts aizsardzības dīnesta karavērim. Fóruma norise Latvijā apliecināja Ziemeļvalstu un Baltijas jūras reģiona valstu kūpēgu apsaimšanos, stiprinot drošību un aizsardzības sadarbību, reaģējot uz mūsdienu geopolitiskiem izaicinojumiem. No 5. līdz 15. majam Latvijā nozarasinājās savas zemes spāku mehanizētos kojenīgu brigādes militāros mocēbas Kristāla būta 2026, kā arī NATO

0: Daudz nacionālos brigādes Latvijā mocē bez Spring Warrior. Tūlaikā arī Bolvu novadā būs novērojama pastiprināta sabiedroto militāros tehnikas porzavītošanos pa valsts nozēmis un reģionāliem autoceļiem. Mocēbu kristāla būta laikā pilnveidos brigādes ļēmeņa operāciju plānošanu un izpildi treņējot pilnā apjomā aizsardzēbas operācijas konvencionālajā kara darbībā reālā apvidā. Mocē būs daumi tiks veikti reālai situācijai maksimāli pītavinotos apstokļos. Savukārt mocēbas Spring Warrior organizēja NATO daudz nacionālo brigādi Latvijā, lai trinātu vīnēbus saļīdētēbu Latvijas aizsardzēbas operācijos. Tiks pilnveidota spāku izviršana, apgode, kā arī komandu vadībā un kontroļa, vienlaikus darbajoties dažādos teritorijos visā Latvijā. Lai nodrošinotu iedzīvotājiem ārtoku piekļuvi sociālajiem pakalpojumiem un sniegtu izpiesējumu konsultācijas tivok dzēvisvītai, Daugavpiļas sociālijas dienas turpino izbraukuma klientu pieimšanu pilsātas apkaimjos. Sociālo dienesta speciālisti tivokijos dienos, tas ir 12. Maijā ūtardiņ, būs pieejami Forštatis kultūra telpā un trešdien 13. Maijā Raiņa centrā. Izbraukuma pieimšanu laikā iedzīvotāji ir iespēja saņemt konsultācijas par sociālajiem pakalpojumiem un pabalstiem, iesniegt nepieciešamos dokumentus un iesniegumus, kā arī uzzinot par pieejamiem sociālos palīdzības un atbalsta pasākumiem. Daugavpiļas sociālais dienests aicināja pilsētas iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt sociālo pabalstu un atbalstu tivok dzēvis vītai.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā dabas būs lelokotīs mokoņai nevien valsts zīmeļa rītumos, tī brežam skaidrosīs. Brežam gaidams lēts Latvijas austrumos, bet dienvada austrumu rajonos stipras lētus gozis. Pūsis lāns lēts mārants zīmeļa austrumu zīmeļu viejas un gaisa temperatūra šodien būs plus 7, plus 14 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.

0: Dziedosim kungam, jo jis ir izcili paaugstināts, un spāks mana dzīsme ir kungs. Jis ir mans globiņš. Alleluja! Dieva tava un dāla un svāto grordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broņin mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsazeistu visvarenajam tīvam un jums, broļu un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēs lūdzu visvātoko jauno Mariju, visas eņģeļus un svātūs, un jūsas broļu un mūsas, aizlūgt par mani, kunga mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs ievētu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūgsimies. Dievs ar tavu žēlistību, griecinieki kļūst taisnīgi, bet nelaimēģi izmantoja prieku, nostiprināja mūsos tavas mīlestības darbu un saglabāja mūsos savas dovanas, lai ticībā attaisnotim mums nepietrūkst spēka un izturības tev kalpot. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gura vienībā. Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no apostola darbiem. Tamos dīnos, kad Jeruzalemē izacēla lielas domstarpības, Pīters piesacēlis sacēja apostolim un vecokajim: Vēri broļi, jūs zinat, ka jau nu saņem dīnom Dievs starp jums ir izvēlējis mani, lai pagoni no munas mutes izdzirdātu evaņģelija vordus un īticātu, un Dievs, kurš pazeist sirdis, ir devis līdzeibu, dovodams jim svāto goru, tāpat kai mums. Un nimos nav šķirojis mūsus un jūs, ticeibā šķeistēdams jūs sirdis. Tot kopēc jūs tagad kārdinojat Dīvu, uzliktami mocekļim koklā jūgu, kūni mūsu tāvi ne mēs poši naspējam panest, bet mēs tomēr ticam, ka pasateicot Kunga Jēzus žēlistībai, mēs tiksim atpestēti tāpat kā jī. Un visa sapulce nūklusa un klausējos Barnabu un Povulu, kas stostaja, cik lielas zēmes un brēnumus Dīvs ar jīm bija darījis pagonu vidā. Bet kot arī jī apklusa, Jākubs atbildēja sacēdams: Vēri broļi, uzklausit mani, Sēmaņas stostaja, kai Dīvam pirmū reizi lapatika ļaudis no pagonu vida, pīvīnot savam vordam. Ar to saskaņa arī pravīšu vordi, kai raksteits: Pēc tam es atsagrīšu un nu jauna uzbūvēšu Dāvida sagravušo mojūkli. Es otkon uzcelšu to drupas un to atjaunošu, lai atlikušī ļaudis maklātu Kungu, kai arī visas tautas, por kuram ir piesaugs mans vords Sokakungs, kas dora šos no mūžiem zinumos lītas. Tāpēc es uzskatu, ka tī, kas no pagonim atsagrīž pie Dīva, nav jopgrūtinoju, bet gan jīm jozraksta, lai jī atsaturātu no apsagonēšanas ar dīvaklim, no natikleibas, no to, kas nūžņaugts un no ašņa. Jo mūzum jau no sensenam paudzem, katrā pilsētā ir savi sludinotoji sinagogos, kur jūs katru sabatu teik lasēts. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu goru.
0: Lasījums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Joņs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, kā mani ir īmīļojis Tavs, tāpat arī es jūsus īmīļoju. Palicit munā mīlestībā. Ja jūs pildēsit munas bauslēbas, jūs paliksit munā mīlestībā. Tāpat, ka es pildēju savu Tava bauslēbas un palīku jo mīlestībā, to es jums pateicu, lai muna prīca būtu jūsūs un lai jūsu prīca būtu pilnīga. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Turģi broļi un mūsas. Pirmajā lasījumā no apustuļu darbiem dzirdiem, ka Jeruzalemē sazapulcēja apustuļi un apsprīda gaidu jautājumu. Vispirms savas dūmas izteica Pīters, kad Pīters bija pabeidzis runot, tad visi klausējos Povulu un Barnabu. Pēc tam jī apklusa un klausējos, ko sacīja Jākubs. Svarīgi pievērst uzmanību, kai notika šos sarunas. Jī nozaklausējos līdz golam, ko viens sacīja, un tad ļove citim izateiktīs. Šis lasījums liek pordumot to, cik svarīgi ir veidot dialogu, lai atrisinotu kaut kādu jautājumu. Bieži vien varbūt tai, ka mums ir grijuši veidot dialogu, grijuši ir izaklausēties citus. Piemēram, ja ģimenē jorisinoja kāds jautājums, svarīgi ļaut katram izteikt savas dūmas, censīs uzmanīgi klausēties viens otrā un tādā veidā meklēt labāku risinojumu. Varbūt dažādi viedokļi, uzreiz varbūt nesanāk atrisinot kādu jautājumu. Tomēr svarīgi ir īsokt dialogu. Pazateicoties dialogam var atrisinot daudzas problēmas gan ģimenē, gan arī darba vietā, gan sabiedrībā. Pasaulī būtu vairāk mīra, ja cilvēki veidotu dialogu. Svarīgi ir tīkties pēc to, lai katrs mīrēģi izteiktu savas dūmas. Pordumojot šos dienas pirmo lasījumu no apustuļu darbiem, mēs varam mocēties, ka svarīgus jautājumus mēs varam atrisinot dialoga ceļā, runojot un izaklausoties citus. Svarīgi ir nezasteigties ar lēmumu pieņemšanu, pordumot to, ko citi sacīja, un izaklausēties arī, ko mums saka Dīva vords, pazalūgtīs un meklēt Dīva gribu. Evaņģēlija fragmentā dzirdījām, ka Jēzus saka, palīcit manā mīlestībā. Tas nozīmē dzīvot mīlestībā. Jēzus runoja par pastāvīgu mīlestību. Mēs esam aicināti pordumot, cik stabila ir mūsu mīlestība pret Dīvu un pret cilvēkiem. Mīlestība pret Dīvu izapaužās timā, ka mēs bieži lūdzamies, ka mums ir kaut kāda apsaimšanos, piemēram, no reita un vakarā pazalūgtīs. Varbūt dažreiz tu nezagribīs darēt, ir grijuši koncentrēties, nav gora stāvokļa. Tomēr, ja mīļojam Dīvu, mēs bieži pie jo vieršamīs. Svarīgi mums tiekties arī pēc to, lai mums būtu pastāvīga mīlestība pret citiem cilvēkiem, pret tiem, kuri mums ir dorģi. Varbūt tai, ka tos, kurus bieži sateikam, ir grijušok mīļot, jo mēs labi zinām jo nepilnības. Jēzus uzsver, lai mēs paliekam jo mīlestībā. Es arī paskaidroju, kas ir jodara, lai mēs paliktu mīlestībā, jūs saka. Lai jūs, ja jūs pildēsit manus baušus, jūs paliksit manā mīlestībā. Tas nozīmē dzīvot saskaņā ar Jēzus mocību, izavielēties, pīdūt un kolpot citim. Dievs ir tis, kurš stiprināja mūsus, lai mēs spētu mīļot citus cilvēkus. Lūksim Dievu, lai es stiprinoju mīlestību pret tiem cilvēkiem, kuras ir grūšok mīļot, lai mēs spētu veidot dialogu ar šim cilvēkiem. Amen.

0: Vienosimies kopīgā lūgšanā, lai Dievs dabūsu tavus apžāloj un voda visu cilvēci pa saviem apredzības ceļiem.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs,
0: lai ļaudis, redzot pasaulī Dieva darbus, spēj pazīt, mīļot un godinot savu radītoju.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs,
0: lai ticīgi ļaudis lūdzās un savus labos darbus veic aiz mīlestības pret Dīvu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies par mums pašim, šeit klotusošim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem, lai Dīvs mums silta īkšēju gaismu, apostolisku goru un drosme būt par Kristus līdzinīķim šimā pasaulī.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lai Dīva žēlestība sasnāc arī tū cilvēku sirdis, kas jau vēl napazēst un nagūdinoja.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies svātos misas nūdumā par priesteri Povulu, kurš svin dzimšanas dīnu. Lūgsim, lai Dīvšam dovoj visas napīcīšamos žēlestības.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Mēs tevi lūdzam, Kungs. Īdec mūsu sirdīs savas dīvišķos mīlestības līsmi, lai mēs tevi no visas sirds mīļotu un nekot napagurtu tev kolpot, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Lūdzetais, broļi un mosas, lai Dievs ir svarnais tāvs, pie munu un jūsu upurī.
1: Lai kungs pieņem šupuri no tavam rokam, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dīvus dovunu brēņišķajā apmaiņā, kaida nūtiek šimā upurī, tu dorimus par savas vīnotos un visaugstos dīvišķos dobas leidzdalēmnīķim. Lūdzam tevi, lai īpazinuši tavu patīsēbu, līcinojam par tū ar pīnocēgim dorbim, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Tevi, kungs, atzeit vienmār, bet jūs sevišķi slavēt tevi šimā laikā. Kaut Kristus ir uprāts, kā mūsu paska, jis nojauca vacū, atjaunoja kritušo pasauli un visu radeibu, un mūsu dzēvība jimā otkun atguva pilnēbu. Todēļ, kad pasaule pīsipilda ar leldīnu prīku, visa zeme gavilēja un dabas uz pāki un eņģeļu pulki, dzītos gūdēbas himnu, namitēģi saucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ikvīna svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, turi svātu šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis laprotēģi sevi atdeve cīšanam, jis paēma maizi un to pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam es paēmē biķeri un vārreiz tev pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un milžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzam tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to munai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus stovēt to aprīškā un to kopot, pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu savu pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, lai dar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzlaibu mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jos lēgvaini, ar svātīm apustulim un visam svātījim, kas tev ir pateikami numūžiem, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev Dīvam visvarenajam tāvam, svāto gura vienībā, ir viss gūts un slave visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļovē.

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žēlsirdības spākā vienmēr esam breivi nu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gūts mūžēji.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apustulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugījis nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēju. Un saskaņā ar savu gribu, labvielīs Tei dovot mīru un vīneibu, kas Dievu un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniedzis ir citam mīras zēmīm.

0: Vilks dzīva ģārs, kas nocēt pasauļa krākus, pieteģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nesu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Jis ir miris par visim, lai tī, kas dzēvoja, vairs nedzēvotu sev, bet tam, kas par jīm nūmira un augšam cēlēs. Alleluja!

0: Lūgsimies. Kungs, tevi lūdzam, labvieleģi uzklausi savu tautu, un tīm, kurus esi sotinojis ar dabas un noslēpumiem, palīdzi nu vecos dzēves īt jaunajā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Lai jūsu svietēji visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svētais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsu pāvodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slaviem un svāto jaunava Marijā.
0: Lūksimies. Divs vietēji savus ļaudis ar mīras vietēbu, un tos, kas pazaļaunu svātos Marijas mori zemes ķieninīnes aizbildēbu, izglopnusam skumem un nalaimēm, cauri Jēzu Kristu mūsu

0: Tim, kas vēl neguļ?
1: Latgales radio laiks.
0: Viens naktī.
2: Ej, ej, ej! Urā! Tu klausīs Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.